mama I just amache se de okan no anya bibia no e fa nyuma o se aye adum na mtiasie enya mi nyamya do nka he ram no e bia na be kono adum na mama num ye ne tezo di ekono yan ko holland ne fa woma na na adimo ne bu sha do nya mama nyira do e bia obi a